0: சிச்சரி சொல்லுனி
1: தெல ஹல சுர்க்கே பியு புதி
0: பியு புல
1: ஹை செகண்டரி ஆபீஸ்கே வாங்க கொலெஸ்ட்ரால்
0: நோனா பங் நோனா நோனா சோன்சி தான்சலே அசுர்க்கே பியு பு
1: মানে ப்ரீ யுனிவர்சிட்டி
0: ஹலல ஹல அன்சிச்சரி லாங் சொல்லுனி
1: நாலி ப்ரீ யுனிவர்சிட்டி பாஸ்மா பாசிகே
0: পাসপে দেল মানে পরীক্ষা মাসে পিডু লংলে দেল নিলি হেদি হেম হেম শিক্ষা খুলো হে নীল তুম নীলিপু নীলি পাইতা সুং উলা হেম দুঃখ দে মানে গেহালা ইমু মারা দু হালা তুম হান পপর হাই নাঙ্গি লাং নাঙ্গি মান নীল তুম সি পাকলেং আকলেং লো হে নীলি বা দাওয়াম লো নীলি তে নু দু আমাসে নীল তুম সি হেম দা চিলাং নাং লো গুটে চিলাং নাং
1: এদম
0: বাং সিরকেপ
1: বাং সিরকেপ
0: ইন সুসমার বাং ফ আলো সুসমার বাং ফ্লি বাং সিরকেপ সুমার ফান মানে কেপাং রেং দা কাম সুগলি মতি
1: কালাং
0: আমাসে ইংগে নীলি তুম বাং কে চেলি দু উলং লি দালো
1: কেনাল সে লসো আফিনালি কুপিয়া কাম লাগে ক্লেমি কে
0: নীলি লসো হুদা বাং লসো পেন কে নীলি কে নিলো বাং না চেহাং দুলো হেদি

do adonthu pe ri ken mate kaching thang kaching sek lapu sonta che plang thek lum tek lum si lapu son si che plang plang adonthu alama ki ke thek the mate lamwe lapu sonta che plang adonthu angtur ke kek lapen amek ke kek la son si mek kek tur kek lapu sonta che plang adonthu ami aru ke chon mate mipong ki chon lapu sonta che plang thek adonthu ade angkroi lilam lapu sonta me che plang thek adonthu klem det tene det cho det tene det dam det wang det ating nep ke tan lapu sonta me che plang thek adonthu kai ke kamek i tong sit mate mek i mek thu kai ta che tong sit mate mek i mek thu lapu sonta che plang plang ki jut si ing nek ver ning je ver pa er pa jo hoy mate ke me kahe no chini ne lapu sonta चेप्लांग थेक लासी इली तुम कर बिया खेयलों निहु संथों केप पुकी पुदाम के लहाय हुई हेलो लापुसों सी निहु संथों केप आ ओत आदूर के इली तुम नन पुता के पांग थेक दाम तांते निहु को पुसों सी नां के प्लांग मामाते निहु के प्लांग आलून नाले तुम ठीहेक पेन आर जुथा लाके लापुसों हेलो